قانونی هست که میگه گاهی هر چقدر برای چیزی بیشتر پافشاری کنی و بیشتر سمتش بدوی و درگیرش بشی، اون بیشتر ازت دور میشه. پس رها کن. شاید رسیدن در رها کردن باشه. به قول جمله‌ای تو کتاب کیمیاگر، آنچه قسمت توست از کنارت نخواهد گذشت.

0: سلام و درود صمیمانه ما را پذیرا باشید هر کجای این کره خاکی که هستید. در خدمتتون هستیم با یه برنامه دیگه از رادیو تورنج. به همراه آقا میلاد و اسمای عزیز مهمانتان خواهیم بود تا نیم ساعت آینده.
1: سلام خدمت شما شنونده عزیز و همراهان همیشگی و دوست داشتنی رادیو تورنج. میلاد هستم دوباره در خدمت شما با شروع فصل زمستان. اما همونطور که در جریان هستید، چندی پیش بودجه سال 2026 نیوزیلند اعلام شد و حالا چرا این بودجه برای ما مهمه و چه چیزهایی باید دربارش بدونیم. تو این برنامه من دارم سعی میکنم تمام نکاتی که درباره بودجه سال آینده نیوزیلند، یعنی همین سالی که در از درش هستیم، رو براتون توضیح بدم. بودجه سال 2026 در تاریخ 28 می توسط دولت ائتلافی که با رهبری کریستوفر لاکستن که میشه به قول معروف رهبر حزب نشنال و به همراهی وزیر دارایی نیکولا ویلیس ارائه شد. اما خب تصمیم گیری که شد درباره این بودجه این بود که یه انضباط مالی برگرده و سرمایه گذاری تو زیر ساخت ها یا همون اینفراستراکچر بیشتر بشه. اما مهمترین اولویت هایی که دولت به این بودجه امسال داد، سرمایه گذاری بیشتر در زیر ساخت ها بود. دولت یه چیز حدود 5.7 میلیارد دلار نیوزیلند رو افزایش داده که این سرمایه گذاری شامل بیمارستان ها و مراکز درمانی، مدارس و بازسازی مدارس، توسعه جاده ها و بزرگراه و ارتقای شبکه ریلی میشه. پروژه های و همینطور پروژه هایی که بتونن مقاومت بکنن در برابر بلایای طبیعی، چون داشتیم چند تا موردی که در نورت آیلند جزیره شمالی مخصوصا سند آکلند سیل و اینجور چیزها خیلی به زندگی مردم آسیب زد. دارن سعی میکنن چیزی بذارن، این دفعه درست بگم، بلایای طبیعی رو بتونن دفع بکنن. این برمیگرده به ساخت کناره های کنار رودخونه ها، مقاوم سازی رودخونه ها و اون بنگ های کنار رودخونه ها. اما دولت همینطور قصد داره که مقدار کنترل هزینه بکنه.

چون دولت چند ساله که کسری بودجه داره و برای اینکه این کسری بودجه رو بتونه رفع بکنه نمیتونه حالا بیاد زرت و زرت از ما مالیات بگیره، چون صدای همه در میاد، باید سعی کنه از هزینه های خودش کم بکنه. دولت قصد داره هزینه های جاریش رو از سالی 2.4 میلیارد دلار به 2.1 میلیارد دلار کاهش بده. شاید 300 میلیون دلار چیزی نیست، برای کشور 5 میلیون نفر نیوزیلند 300 میلیون دلار خیلی پوله. و برای این کار چیکار میخواد بکنه؟ میخواد یه چیزی حدود 9000 تا شغل دولتی رو حذف بکنه و حذف کردنش دلیل بر نمیشه که کاری انجام نشه. میخوان کارها رو خیلی هاشو دست AI بدن و از هوش مصنوعی استفاده بکنن. اما بخش دیگه از بودجه میره برای حمایت از خانواده ها. اعتبار مالیاتی که به خانواده ها قرار پرداخت بشه، اون افزایش 50 دلار در هفته ای که به بعضی از خانواده ها میرسه کماکان ادامه خواهد داشت تا زمانی که قیمت سوخت به اون قیمت قبلیش برگرده. اگه بخوام بدونی چند خانوار این عدد رو میگیرن، حدود 157,000 خانوار دارن از این مبلغ استفاده میکنن. دولت اومده یک بودجه هم گذاشته برای سوشال هاوزینگ یا مسکن اجتماعی. تصمیم برن که در سال جدید 2250 واحد مسکونی جدید ساخته بشه و امیدوارم به جایی نرسید که بخواید از این خونه ها استفاده بکنید، ولی اگر شد و خواستید استفاده بکنید، حداقل این واحدهای جدید خیلی به درد میخورن، چون واحدهای قدیمی خیلی به قول معروف خراب و کثیف و داغون هستن و همچین کیفیت خوبی ندارن. ولی خب این که این موضوع مسکن اجتماعی ما تو نیوزیلند داریم خیلی به درد میخوره. حالا خواستید بعدا توی برنامه دیگه براتون توضیح میدم چطور میشه از این آپشن و این گزینه استفاده کرد، ولی امیدوارم هیچ وقت با اونجا نرسید. اما یکی از جنجالی ترین تصمیمات بودجه در بخش آموزش بوده. اگر خاطرتون باشه چند سال پیش دولت چیزی آورد به اسم فیز فری، یعنی یک سال اول تحصیل شما رو رایگان کرده بود دولت، میگفتش واسه اینکه ترغیب بکنه که بچه ها برن درس بخونن. رایگان تحصیل منظور از چه چیزی؟ دانشگاه پلی تکنیک یا دانشگاه ها، یعنی شما بعد از کالج وارد مجموعه ها میشید. سال اول رایگان کرده بود، خیلی خوب بود، من خودم ازش استفاده کردم حتی، ولی خب خیلی ها بودن این سال اول رو میرفتن چون رایگان بود و بعد ول میکردن و هیچ سودی برای دولت نداشت، کسی سر کلاس نمیمون و آدم قنعروف تحصیل کرده هم بیرون نمیومد. و این رو تغییر دادن، گفتن این فیز فری و اون سال رایگان رو ما میذاریم برای سال آخر تحصیل که اینطوری ترغیب بشن و تا تهش درسشون رو بخونن. ولی خب اون آنچنان به قول معروف واسه کسی که همیشه رایگان میخواست همچین خوب نبود و بیخیال شد. یعنی خیلی کسی که واقعا میخوان درس بخونن پولشو میدن درسشون رو میخونن مدرکشون رو میگیرن. اما تصمیم بر این شد که این فیز فری کلن حذف بشه. سال اول که خیلی وقت حذف شده، سال آخر هم کلن حذف میشه دیگه. این به قول معروف این سوبسیدایزی که میکردن دیگه کلن از بین میره. در ازاش با این پول میان 1000 تا جایگاه جدید در زمینه فنی حرفه‌ای همون پلی تکنیک ایجاد میکنن. چرا؟ عذرخواهی میکنم، چون اکثر بومیان، اکثر افراد لوکال اینجا به جای اینکه بخوان 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 10 سال دانشگاه درس بخونن، ترجیحشون برای اینکه برن یک سال دوره ببینن تو بخش‌های فنی حرفه‌ای و کار دانش چیزی که ما میگفتیم پلی تک و به قول معروف یه ترید یاد بگیرن، یا تایلر بشن، نمیدونم نجار بشن، کارهای از این قبیل، کارهای یدی. و قرار 1000 واحد جدید به این شکل با این حذف کردن فیز فری انجام بشه که بچه ازش استفاده کرد. در بخش سلامت سرمایه‌گذاری بسیار زیادی تو توسعه بیمارستان‌های جدید، توسعه زیرساخت‌ها، ارائه خدمات درمانی خط مقدم. خط مقدم یعنی چی؟ یعنی بخش آمبولانس، بخش ER، بخش امرجنسی و همینطور توسعه تجهیزات فناوری جدید پزشکی برای کشور. اما در بخش دفاع و امنیت بزرگترین افزایش بودجه مربوط به دفاعه. 1,580,000,000 نیوزیلند به بودجه اختصاص داده شده که قصد تو 8 سال آینده هزینه های دفاعی رو به حداقل 2% تولید ناخالص داخلی برسونه. حالا این 2% اصلا چی هست؟ ببینید کشورهای ناتو، اسم ناتو رو زیاد شنیدید، کشورهای ناتوشون قراره همه پشت هم باشن و دعوا شده همه هم دعوا بکنن. میگن آقا من نگم از 100 تا تانک بیارم تا من 100 تا تانک بیاری، برعکس بیا هممون 2% از تولید ناخالص ملیمون رو صرف سیستم‌های دفاعی بکنیم. حالا نیوزیلند چرا رفت ناتو داره؟ ما که تو اروپا نیستیم، تو ناتو نیستیم، ولی چون ما جزء کشور مشترک منافع هستیم، پس ما هم باید از قوانین ناتو یه جورایی واقعه رو پیروی بکنیم. و قرار بر اینه که نیوزیلند هم طی 8 سال آینده بتونه هزینه

0: دفاعش 2% تولید ناخالص ملی داخلی برسونه و همینطور خب خرید پهپادها و تجهیزات دریایی و نوسازی نیروهای مسلح که حالا خیلی فکر کنن شاید اصلا به درد نمیخوره به ما چه، ولی خب چین خیلی به ما نزدیک داره میشه و این برام مهمه. اما در بخش انرژی هم یه طرح تضمین وام انتقال از گاز داره دولت میده، شرکت هایی که یک ممیز دو میلیارد دلار میخواد برای شرکت ها و کارخونه هایی که از گاز طبیعی استفاده میکنن هزینه بکنه که مصرف گاز خودشون رو کم بکنن. حالا این بحث فقط بحران انرژی فعلی نیست، کلا به قول معروف انتقال دادن به انرژی های سبز هست و انرژی های تغییرپذیر، سیستم های حالا سولار یا بادی. اما در بخش مالیات هم یه افزایش آستانه سرمایه‌گذاری خارجی گذاشتن که از 50,000 دلار رسیده به 100,000 دلار. من دارم سری میگم، عذرخواهی میکنم چون بحث طولانیه، میخوام به تهش برسم و یه مقدار دارن آسون سازی میکنن برای پرداخت وصول بدهی‌های مالیاتی که حالا زیاد به ما نمیخوره، ولی واسه کمپانی‌های بزرگی که حالا یه ذره به خنسی خوردنی به دردشون میخوره. اما پیش بینی میشه که رشد اقتصادی در سال 2026 1.2% بیشتر بشه، که خب 1.2% شاید چیز زیادی نباشه ولی میلیاردها دلار حساب میشه. اما خب تو هر بخشی که وقتی اعلام بودجه میشه یه سری برندگان داریم و یه سری بازندگان. حالا بحث بازنده و برنده برای اینه که چه بخشهای پول بیشتری بودجه بیشتری بهشون تخصیص داده شده و چه بخشهای کمتر. خب برندگان قطعا بخش سلامت هست، پروژه زیرساختی، صنایع ساختمانی، خانواده‌های شاغل کم درآمد، نیروهای دفاعی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای. اما در اصل بازندگان یعنی افرادی که کمتر می‌گیرن، کارکنان بخش دولتی به خاطر کاهش مشاغل، دانشجویانی که از سال طرح سال آخر رایگان استفاده میکنن دیگه نمیتونن استفاده بکنن و برخی سازمان‌های دولتی هم با بودجه کمتر. اما کلن جنبندی اینه که بودجه 2026 نیوزیلند داره سعی میکنه کسری بودجه رو کنترل بکنن، چون چند سال این کسری بودجه رو ما داریم، در زیر ساختا و سلامت و دفاع سرمایه گذاری بکنه و اقتصادی مقداری پایدار بکنه. اما حالا چه چیزی برای ما افراد مهاجر این بودجه میتونه به قول معروف نوید بخش باشه؟ حالا چیز خوب و بد داره. نکات مثبتی که واسه ما داره، چون دولت داره میلیاردها دلار تو ساخت و زیر ساختا هزینه میکنه، این یه گزینه خوبی برای مهندسان، تکنسیان ها، کارگران ساختمانی، مدیران پروژه و متخصصان حمل و نقل و زیر ساخت. یعنی اگر شما مهاجر هستید و تو این زمینه ها فعال هستید، یک شانس خوب برای شماست و سرمایه‌گذاری بیشتر هم تو سلامت برای خود ما میشه، مخصوصا برای پزشکان، پرستاران، مراقبان سالمندان و متخصصان سلامت. که باز میگم اگر رشته تحصیلیتون بر این هست و کارتون بر این هست، سال خوبی پیش روی شما هست. و یک افزایش ارز مسکن میشه که میگم البته نه مسکنی که من و شما هم میتونیم اجاره بکنیم، برای به قول معروف اون سوشال هاوزینگ اگر نیاز باشه میشه ازش استفاده کرد. اما خب یه سری چالش هم هست، یکی همون تغییرات در کمک های مسکنه، فشار هزینه زندگی همچنان باقی است، کاهش استخدام در بخش دولتی هم هست. اگر کارمند دولتی هستید خیلی مواظب باشید با رئیستون چطوری صحبت میکنید، چون شروع کردن دونه دونه حذف کردن و از همه مهمتر همون حذف سال آخر تحصیل رایگان که دیگه نخواهیم داشت. و اگر هم تازه به نیوزیلند دارید مهاجرت میکنید، حتما سعی کنید توی این زمینهای سلامت، ساخت و ساز، مهندسی زیر ساخت، حمل و نقل و انرژی و دفاع و فناوری مرتبط کار بکنید. خیلی حرف زدم، یک کله در 12 دقیقه شد. من فعلا ازتون خداحافظی میکنم و دارم این برنامه به دردتون بخوره. مجبور شدم خیلی تونتون حرف بزنم که تمام این صحبت ها رو توی یک مقوله جا بدم، سوتیایی هم توش دادم، ازتون عذرخواهی میکنم. من میکروفون رو پاس دادم به هروی عزیز، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
1: ممنون آقا میلاد. و اما قبل از اینکه بریم و یه آهنگ بشنویم، میخواستم اشاره بکنم که آهنگی که در ابتدای برنامه شنیدید آهنگی بود به اسم ای زندگی از سوگند. اینو گفتم برای عزیزانی که از ما همیشه میپرسن اسم آهنگا چی هست. و اما در ادامه برنامه میریم یه آهنگ بشنویم از حسین پارسا به اسم یه خبری باشه.

آیا اجازه داریم دوباره زندگی کنیم؟ این روزها عمیق‌ترین حراس ما دیگه فروپاشی نیست. ترس از اینه که اگه دوباره کمی زندگی کنیم، یعنی همه چیز رو فراموش کردیم. انگار میان دو لبه یه تیغی بیرم گیر کردیم. از یه سو روان فرسودمون برای بقا التماس میکنه و از سوی دیگه قضاوت جامعه و عذاب وجدان خودمان بیدار میشه. چطور میتونیم ادامه بدیم وقتی دیما هنوز روی سینه هامون سنگینی میکنه؟ بعضی آدم ها بعد از یک خنده کوتاه یا یه لحظه آرامش ناگهان به سکوت پرتاب میشن، نه چون واقعا خوش نگذشته، چون روان ناخودآگاه شاهد بودن رو با رنج کشیدن مداوم اشتباه میگیره. انگار اگر یک شب بهتر بخوابیم یا دوباره به موسیقی گوش بدیم، داریم فاجعه رو انکار میکنیم. ما در تله افتادیم که در اون درد کشیدن تبدیل به آخرین، تنها و منصفانه ترین شکل وفاداری شده. در روانشناسی اصل وجود داره: امنیت و بقای روان بر هر چیزی مقدمه. اینکه تو اجازه ندی بدنت آرام بگیره چیزی رو ترمیم نمی کنه. روانی که کاملا فرسوده، کرخت و بی‌حس شده، دیگه توان فکر کردن، سوگواری و حتی خشمگین موندن رو نداره. وقتی ذهن از حد تحملش فراتر میره، لزوماً گریه نمی کنه، بلکه به شکل یه بی‌حسی مطلق، سردی و وازدگی کامل از همه چیز خاموش میشه. خاموشی یعنی پیروزی کامل فاجعه بر انسان. دقیقاً در همین نقطه فرسودگی که روان دست به دامن مکانیسمی به نام تولیدگری به عنوان دفاع میشه. اینکه چرا بعضی بازمانده ها ناگهان با تمام وجود به کار، ساختن و روزمرگی پناه میبرن. این دویدن های بیوقفه نشانه بیخیالی یا عادی‌سازی نیست. این چنگ انداختن غریزی روان به زندگیه تا متلاشی نشه. آدم ها مدام می دون و کار می کنن، چون می دونن اگر فقط یک لحظه بیستن، حجمه وحشت فاجعه از پشت سر اونها رو می بله. بزرگترین اشتباه اینه که گمان کنیم روان انسان ساختاری یک پارچه داره که یا باید تماماً در سوگ بمانه یا تماماً به زندگی عادی برگرده. ما می تونیم در عمیق‌ترین لایه های وجودمون داغدار و معترض باشیم، اما در همون حال صمیمانه بخندیم و کار کنیم. این تناقض نشانه سطحی شدن یا خیانت نیست. این تنها شکل ممکن برای زنده ماندن یک انسانه. فاجعه زمانی به اوج ویرانگریش میرسه که روایت آن نابود شه. یعنی کسی باقی نمونه که بتونه واقعیت درد رو بدونه فروپاشیده شدن هم کنه و شهادت بده و زنده نگه داره. برای اینکه بتونیم شاهدان خوبی برای تاریخ و برای کسانی که از دست رفتن باقی بمونیم، باید ابتدا بستری برای زنده موندن خودمون پیدا کنیم. شاهد فاجعه خودش باید رمقی براش بمونه تا بتونه بار قصه رو به دوش بکشم. بازگشت به لایه‌هایی از زندگی فراموش کردن دیماه نیست، بلکه مجهز کردن روانه برای تحمل این فقدان عظیم. عادی‌سازی در ذهن آدم‌های بی‌تفاوت رخ میده، نه در قدم‌های بازمانده‌ای که برای فرو نریختن تلاش می‌کنم. روایت رنج به آدم‌های زنده، بیدار و پایدار نیاز داره، نه به یه گورستان دست جمعی از روانهای منجمد و بی‌حس شده. ما هرگز آدمهای قبل از فاجعه نیستیم و نخواهیم بود. چیزی در امنیت ما برای همیشه ترک برداشته، اما یادمان نرود دوباره نفس کشیدن، کار کردن و پیوند خوردن به زندگی پشت کردن به اون رنج عظیم نیست، بلکه تنها راه نجات دادن روایت آن از چنگال فراموشی و کرختی است. برای اینکه بتونیم یادشون رو زنده نگه داریم، باید ابتدا خودمون زنده بمونیم. دست نوشته بود از دکتر فریده رمضانی.

0: ممنون رو سپاسگزاریم که تا به اینجای برنامه با ما همراه بودید. نوبتی هم باشه، نوبت اسمای عزیز هست. بریم و بشنویم بخش شنیدن از این سرزمین رو.
1: سلام و درود به همه. خوش اومدیم به قسمت سوم از مجموعه شنیدن از این سرزمین. توی قسمت قبل و قسمت قبل‌تر از اون ما یه مقدمه خیلی کوتاه در مورد ماتارانگا صحبت کردیم، در مورد تاریخ و گذشته این سرزمین و چرا برای ما که در نیوزلند زندگی می‌کنیم این موضوع مهمه و صحبت کردیم که در مورد ماوری ها چه نوع نگاهی به طبیعت دارن، نگاهی که به طبیعت دارن نگاه مصرفی نیست بلکه یه رابطه است و یه بخشی از زندگی و هویت اونهاست. اگه دقت کنیم خیلی از ما، مهم نیست از چه سرزمینی اومدیم و از چه کشوری اینجا هستیم، معمولا یاد گرفتیم که طبیعت رو به عنوان یک منبع ببینیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا جنگل چوبه، رودخونه آب، زمینم یه ملک یا سرمایه است. حتی زبان روزمرمونم این نگاه رو کاملا نشون میده، یعنی یه چیزی از وجود و زندگی مدرن ما شده. اما چیزی که برای من در آشنایی با تیاماری جالب بود این بود که این رابطه کاملا متفاوت تعریف شده. در این نگاه انسان بالاتر از طبیعت نیست، یعنی جدا از طبیعت هم نیست، بلکه بخشی از یه شبکه خیلی زنده هستش. مثلا مفهومی هست به اسم فاکاپاپا، خیلی وقتا ترجمهش میکنن به عنوان جنیالوجی یا شجره نامه، ولی در واقع خیلی عمیق‌تر از این کلمه و این ترجمه هستش. فاکاپاپا فقط درباره ارتباط آدم ها با هم نیست، یعنی مثلا بگیم شجره نامه این طرف با کسی، بلکه درباره ارتباط انسان حتی با عناصر طبیعیه، یعنی مثلا با رودخونه، جنگل، زمین، موجودات دیگه، همه چی. یعنی طبیعت یه چیز نیست، طبیعت یه رابطه است. اگه بخوام یه مثال خیلی جالب بزنم در مورد این، میتونیم به یه رودخونه، برای رودخونه ها که اینجا شخصیت حقوقی در نظر گرفته میشه، شاید این جمله اولش یه خورده عجیب غریب بیاد برای شما، چون ما معمولا فکر میکنیم که فقط انسان یا شرکت ها میتونن حقوق قانونی داشته باشن، ولی توی نیوزیلند و خیلی از کشورهای دیگه که حقوق افراد بومی ارجحیت قرار میگیره، این تلاش ها شده و این گفتگوها شده که بتونن یه هویت و شخصیت حقوقی برای عناصر طبیعی در نظر بگیرن. توی نیوزیلند هم بعد از سالها تلاش و گفتگو با قبیله ها که بهشون میگن ایوی، بعضی رودخونه ها و همینطور عناصر طبیعی دیگه هم به عنوان یک موجود زنده دارای حق شناخته شدن. یکی از معروفترین مثال ها همین رودخونه وانگانوی ریور هست که برای ماوری ها این منطقه، این رودخونه فقط آب جاری نیست، بخشی از هویت، تاریخ و حتی خانواده اونهاست. یه جمله معروف هم دارن که میگن که I'm the river and the river is me، یعنی رابطه انسان و رودخانه جدا از هم نیست اصلا. بعد سالهای اعتراض و مذاکره دولت نیوزیلند تو سال 2017 این رودخونه رو به عنوان موجود دارای شخصیت حقوقی به رسمیت شناخت. یعنی از نظر قانونی رودخونه میتونه نماینده داشته باشه و از حقوق خودش دفاع کنه، درست مثل یک شخص یا یه نهاد. البته این اتفاق میتونم بگیم که فقط نمادین نیست، یعنی ابسترکت نیست، در واقع یه تغییر بزرگ در نوع نگاه به طبیعت بوده. یعنی به جای اینکه بگیم که این رودخونه چقدر برای ما سود داره و یا مثلا ما چقدر میتونیم ازش استفاده کنیم، سوال تبدیل میشه به این که این رودخونه خودش چه وضعیت

چی داره؟ آیا سالمه؟ آیا آسیب داده دیده؟ یا مثلا ما چجوری میتونیم بیشتر به این رودخونه کمک کنیم که بتونه سالمتر و راحتتر و بهتر زندگی کنه؟ و این دقیقا همون تفاوتیه که دربارش همش تو این چند قسمت صحبت کردم. در خیلی از سیستمای مدرنی که ما کار میکنیم، طبیعت چیزی بیرون از ماست که مدیریت میشه، یعنی ما کنترل به طبیعت داریم و ازش مدیریتش میکنیم و ازش سود میبریم. ولی در تیاماری طبیعت خودش جایگاه مانا و هویت داره و حیات داره. و جالبه که این نگاه کم کم داره وارد سیستمای حقوقی و تصمیم گیری های امروز هم میشه، و البته نه فقط در حد باور فرهنگی، بلکه در حد عمل. و این رو هم بگم که فقط در نیوزیلند اتفاقا نمیفته، در کشورهای دیگه مثل برزیل هم این اتفاقا میفته که خیلی جالب و مهم، اتفاقای مهم هستند.

امیدواریم روزی که رنجمان به پایان رسید ما هنوز ادامه داشته باشیم. تا درودی دیگر، بدرود.